0: tana kwa ni lo da cha jai ti biyum ha ga ye ni ne ya ton ju a ya mha la khoya pa ne bi na ha da lo ya na ha biyo du yo ha na lu wa de ye nyo ina jona ngana kala me ye nya lo kwa na na an na chala me ye nye de ti mi ne lo ha ga ne na a de a kha ga ko lo pa ne bi na ha da ma de ye nyo de nyu ma ya mla khoya na kwa ni ta ga
1: ตัวจะกันเนี่ยเออที่อันนู้นที่อันจืออันจืออ่ะชาวห้องมาชาวร้อนว่าน่าหาวเนี่ยหล่อหล่อจะเกิดแต่หล่อถ้ามีเนี่ยฉันจะเลือกเนี่ยจะชอบกันที่อะไรเออแต่ก็รู้หน้าดราม่าเยี่ยงว่าจะยิ่งเล่าอยู่นั่นจะชอบพูดเลยไหมหล่อว่าจีก็มาเอาเยี่ยมจีไม่ค่อยไหลเมียว่าชิมันนั่นเลือกเลยคู่เดียวบ่เป็นสิวบุก็เส้นจืดเลยเจ้าหล่อนั่นเธอก็เชื่อว่าน่าอุปภาอุปภาอ่ะเรียกว่าอายุมียาน่าอ่ะจืดนั่งมานั่งอุจจาริมีเนี่ยอุปภาเ muji le we na ma cha ma chi le la ma ja ji le tu wa ji to ga ma be mo tu ja ni pha tu ja yon lo de lo na tu mi na nga ji pa chi mu na o le nga ji a chi na e ga mo mia le hu ne pha e lo ni no lo mi ya ju ga e ji yo mu ti mu a nya le ga jo ne mu le ya lo de a ga jo cha ko ya gu mu jo ne kha chi kha ti kha ma le e lo e hanya eh hanya nge gao tu ya ja lu do kho ma e mi kho a ji ja nga ji le e ja gao ne yo na lu jan ta jo ne ya ga tu ji yo mu ti me lo ndi ma kha ji a chot mi nya la me ji lo me ni ma nge kho na thu nga bu ku na na a apo to ye phi lo ni ye phi ong ai ni mi ju ong ai yo na lu salama tu ong la chang pu ong cha po du ma ong a nge mia yo na nge lu cha mia cha na na yong gu tu a yong la e na yong ma mu ti ji yong ma ja yong yong mu la bi ja lu te me a je ya la gu yi a je ji pu yi ho ni e ho ni a kha si sa ma bi yi nya a kha yo ha u pu pi ju ma ma nge nya la aje bija aje bido yo ha yo mu yo za mu ho nge le ga thon pha ya khu ja ho nge yo na lo pe pi ju ma thu te me aje ya la gu yi aje je gu yi ho mi ye ti ye te a aje ma mu mu jo ga gu mu jo ga ne bala ho na ma a gu ho ti si te me le hu lo la na tu mi ne nga ji ne yo na nga nga ga lu ya yo mu nya le a je ya la go yi o ni a nyo a ya bi a nyo bi and you must more be yard now you heard your Najangan, Menon, I law, Nagale, you have to bear a song, I law. Now, ya mo be Gaya go be oi, Tigam Pacha Nata. And you, you mate, a jolang, I you not know, are you paddle pong, eh? Ya, and you puppy yoga, mon puppy hoji, you should rip a monet, no ya doji. Dania pie, dead, dania pie, oh. Hood you nudgy leg woo gowler. My paja ing ah. You name a pa hot ana. Who nudgy blue a jiggle on passing ya long ah. Tomo toy do see ye na. You name a pao tomo ding and then my panu ta, my pao ta na. Tiji, my boot, the jim boot, a joom boot, a long boot. But tell ya, lo joom ya, let the air to na. At your shang.
2: 对，
1: 嗯，都要那要多路，提高路大的咩？都多路穿老木那都了，穿那那那都了，阿古巴呢？用卡里用苗米呢？阿牛啊！阿古巴的就天那个嘛的娘啊！
2: 嗯嗯。
1: 那亚都吉那亚那公公啦，是不叫全部抗议，还有养护好吗？我阿哩嘞，那后母要空后母那要。To go to a good tea, yell out to the long. No, to my chaling aisle and a palacha. Let your corn now, your pelapa. Your mona, you know, and you. Let wooden chalem, not a na. I hope by your looting in ten a jona. Let you jonum. Bemo, see ye? Nippa, see ye? Signado, nanga, see ye na. Nama, signado there. You don't know how dema. To me, and you chalem a palo, you na, let Nahunia.啊结果呢出下来个没有不合理了嘛得把你讲伢进那讲嘛讲伢进那回呢啊就要讲啦那现在都那哈呢讲个大卡布嘞啊有你的哦后来一干嘛伢嘞就拿来有另外一趟咯
2: 嗯
1: 我就都新伢嘞我们个嘛新伢回呢你话又怕东江都拉通拉七都都伢嘞回你嘛个都都伢来耍回呢拉比车牌我比你车牌比较冇咩啊，你去一家里，嗱，全部好，阿你有做个运嘅咯。
2: 嗯嗯。
1: 你俾我知下哟，请你，哎，有请哪个呢？啊，那么多，冇请到哪个阿有同阿咯？
2: 嗯。
1: 我得问我阿叔阿好冇得啊？要呢，要冇到那米行有冇那有家一米卡叫那老米行叫。他妈没看过叫了不没看过叫我去了
2: 越南
1: 嘛越南国家西亚都要呢和个我呢没看比多比高啊都要看亚季啊出他们家牌比别人牌啊他们也比人家了
2: 嗯嗯
1: 那要买要个娘娘嘛当娘来都那宝格的啊还娘就个还个里那那没看皮好娘呢
2: 嗯
1: 比我们大娘面要母鸡公啊，哎呦，你都要那了，看吃看吃看嘛，天个就好，这样子我变那天好多嘞，啊，干一啊干那好呢，平时我家那有那钱没？哎，好呢也看到大家没？叫吃钱，一吃票嘞，都落下来了，都，他们那平时嘛，那几，他们没到伢屋，那叫吃钱嘞，他几？啊，都五嘛五块那听到是不要送钱买两个头，
2: 嗯，
1: 爷爷那应该没一年啦，
2: 嗯，
1: 原来那嘛五年啦，
2: 嗯，
1: 那我是不要送钱，就没叫抢钱嘞，一抢票嘞都压俺到，
2: 嗯，
1: 到幺二号幺没听俺，
2: 嗯嗯，
1: 都那块呢，俺那块听那二两嘛，也好个比没得个你哦，然后那听个自己在那吃的，好讲大好讲大好讲够了嘛的，哎呦，你那俺个俺个那个个人好呢，啊，抢破坏。你有个农户的嘛嘞？你打破脚都去原来农户的嘛嘞？原来也没这啥都多哎，啊哇啊皮也包好么？哎呦，穿个腰么好么啊？也没这啥都多哎， manama goni jabugulo udosilo done udum ko mam nani bijone yulingale himata phoyo jomala chumai lo sama thoni yumu phayo yumu phayo ka yo na lo yo na la che che yu ma mu na udu ko yo mya ya ho ma mya ga ma jama khung a lo ino ga du na khumya la khoe an da ni shop phe a ya na ji ma the
3: Misa loin maja mi ho loin saja mi ho loin maja mi sa loin saja je chi lo mai sa mu je mo zang gan san ne ale bale mia tho mwa yo ti ko ya wa ho tho nu wi pa dan do jo yang lu ya je wi pa yo dan do cha yang lu ya je ti lo mai ma mu ma zang ba yin ma ne ale bia wa ma la wi pa dan do jo lu wa wi pa yo dan do cha wa ma je ho Aku sa, aku sejauh asal je, aku belok sejauh asal semua maju, maju, maju, cilanya je. Aku sunlo, aku sejauh asal ngan semua maju, maju, cinga kebabi, kacum dah sejauh, iya maju, aku dah sejauh je, kebacum dah sejauh, ingat sejauh, ingat semua, majanya je so. Gubada ansumyo igala je soe Achumda ansumyo loe igala je Sumyo inga suma mayanya je gubada labuida ansumyo loe ya sumyo inga suma Yalanya je so Sumyo ya yomya za ganga suma yamido yo loe jila miya je ho e ho Suan ya mi do yu lu ae jia sun pi ting a nga cha go ga ya ma jie Sun mi nga ting a nga gu go ga ya hao to Mo ji e akku ma nga jie ma u ji e akku ma nga ma nung ji e de yu Ma nga ma jie nung ji de yu nyu so jo ka chie u li bu jie Sun yu yin ae sun lo ya li miya to ahu pi lo u sa cha li jie Nyu ya lo ညောရလောညောရရလောမဆာမကြောကြည်လာညကြီးအဟုတ်ပြောရစာကစာချငငပဒန်ကြောဖို့ဆိုင်ပကြီးသောပဒန်ကြောဖို့ဆာလာငါဝလောသောရဘောကြီးမပုစနေစီခေါမကြလာညကြီးမန်တန်ကြောမေဝဆာလာငါသောမန်တန်ကြောမေဝဆာ Ulo to so ya bo lu e ji mo pu su ne ti kong ma ja la u nye ji so ye nyi ka dang jo ka gu sa yi la le miya so ye nyi ka dang jo ka gu sa la nga Ulo si bo ma ji nye ji mo pu su ne sa so ya kong ya la nye ji so Ahu pi lo ji sa cha ma ji ye nyi ji lo ma sa ma jo ji la nye ji Aho pe lo ji sa cha nga nga ya ni ji ya lo khai an chi sa ya yi lu nga ji so gba chung da an chi sa yi bo ga nga gba te pyo ya pyo ji vi chung ba ji te pyo ya pyo Aho chi sa cha nga gba chung da an chi sa lu e yi ya gba chung te pyo ya pyo nga nga so Aho da an chi sa yi bo ga nga Aho nga te bo wa chi nga ji so Kaba ji sun sa nga kha joli ji Kaba ji sun sa nga kha lu e jo nga so Chi sa yi nga ji lo ya le nya to Kaba ji ti la ku le te mi ya chi na ba du Ni la ku le te mi ma chi jang pe Du le nya ji sun la ku le te nga mi ya chi na ba mi ma chi jang pe Hsu nga na ba nga si nga nga chi chi kha na ba Du le nya ji so Miyanga ni wudze Jiao kuli miya e miyaya miyanga ni wudze so Siji ya su jiza wudbo Jiao kuli miya hu hu hu hu Miya li ba ma mwa ji sasa du du Yodanya siwe mo li miya siji ya su li ba ma ga Sadang oche mchi suwe mo li miya Sachi wache wuji, hong e moli miya ji so miya ya miya ngani wudde siji ya su tigza wudbo Tadang kuse sung ya bo chini lo cha gaga ho to ho ho ho Miya ngay si jo lo li niya ji su lu e si jo jili miya to sa ho e ho ho Na mi ke na ho le miya to, na mu mi ke na ho le miya Mi ma chin na dia mi na ma ke, na na mu mi ke na hua la ngay to Sa nyi ngu ba chin na piwa ya nya ji, du ma ngu ba san le Duwa ya nya ji to, du na da ya nga che, ya piyo ya lu e ji Sa nyi chin na lu e piye du ma san le, duwa duwa ya ngay to, ho ho Yuyo lu sapu ji, alo yu ji sapu 有 農民科農方 ye bjo jami si ho kwa cho
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 22 นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับทีมชาติสเปนลุ้นส่งลามินยามาลเป็นตัวจริงลงแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: กรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง 78 ปีงาคารวานพร้อมด้วยวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26 มิถุนายน 2569 เวลา 18:00